0: Idol.
1: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: The best songs on the radio.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulano sab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Kanya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutana. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sayad ka sa among kalisod. Nasayad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Taghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo ak kaming tanan sa mga sala ng among nabuha. Tabangi intahon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangi intahon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan yung unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi in taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan. Hupayon muntang ang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din na mo malikayan, makabuhat kami og mga kasaypanan. Pasailua in taon kami, Ginoo, sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahingpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw ng among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulunganon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! Og karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: First God. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambang nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaong gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pod sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ngipon wala koy tulog sige ra kog ugom og eyes. Daghan tambal nga akong napalit wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog naatubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipunpun nga niburot o ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala direk, pero ang silingan nibuto yun o giupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimat. Naghinahinay ko glakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So pag inom na ko, isa ragyod pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mupalit gyud tag bijima kung unsa akong bateon.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Mga on na ta!
4: Uy! Kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisa!
7: Flake a blend jelly paste!
5: Kalami ane!
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Flake a blend jelly paste!
6: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

a las 12:19 na. Condolence usap sa ato mga kaigsunan nga nagsubo. Kami nakigduyog sa inyong kasubana. Sa mga aktibong miyembro sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated nga nagsubo ang ilang minahal sa kinabuhi, mitaliwanan na ining kalibutana, kami nakigduyog sa inyong kasubana. Ang Kaibigan Christian Foundation Incorporated, dako kay ikatabang mga higala sa panahon anaa kamus kasubana. Busa, pagpamiyembro na, pahisakop na, sa serbisyong tinudanay, serbisyong tinabangay, sa panahon sa kalisdanan, pagbangutan. Kaibigan Christian Foundation Incorporated. Ano ilang mo? Mas buhatan. Mas radio kaibigan. Kay abi-abihon kamus atong mga personal. Happy araw sa tanang managsaulog sa ilang araw ng barangay, sa ilang araw, ilang lungsod. Congratulations ninyong tanan sa mga kani barangay officials o kasa

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapagkiyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatag sa kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa panahon.

0: dangat kana dinhi sa atong sibyahan na maha. Dinhi sa atong tulumanon sa revelasyon sa kagahapon. Ato kanang hatagan og pagtagad with your DJ Aya.
1: Revelasyon sa kagahapon.
0: May gisangunan ni anak nga programa. Gabi usab sa 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Maayong gabi sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia.
1: Imong ngalan na
0: atong mga kaigsuonan, suking tigpaminawan sa naganay laing lugar. Ug ingon man sa atong mga drivers.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.

Una sa tanan, mayang gabi kanimo DJ. Ngan man sa tibuok kawani ning Sibihana 98.5 Radyo Kaibigan. Mayang gabi usab sa mga suking tigpaminawan. Imong programa ang Revelasyon sa Kagahapon. DJ Aya, naaghat ako sa pagpadangat ning akong kasinatian. Sa pamasin nga kaibsan gining akong gibating kalaay sa akong kinabuhi. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kining tanan. Guti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Cheryl, 95 anyos DJ, tubong Masbate. Pananiya na karon manimuyo sa usa sa mga lungsod sa Bukidnon. Aron imo masabtan ang tanan, DJ Aya. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

ka, DJ Aya. Close kaayo ngadto sa kong hinigugma. Ugani. Matod pa sa uban. Mas aduna pa sila yung relasyon kung tan-aon. Kaysa namong duha sa akong hinigugma. Hangtod usa ka adlaw. Usa ka higayon ni ana DJ. Tuig 2016. Dili ko malimot.

di ako malimot ni Adtong Tuiga. Yun man ni Adtong Adlawa, DJ. Birthday sa akong hinigugma. Busy kaayo ang tanan sa pagpangandam sa ilang panimay. Huwag ako sa busy sa pagpangandam sa akong kagalingon. Para muadto sa ilang panimay, DJ Aya. Raambot ba niya itong tungura? Kain man ngayon kaayo sa akong paminaw. Sabi na kung mahuna-hunaan ko, kadtong Erica. Bisan pa man close kay sila, sukad sa ilang pagkabata. Kapanlaan gayod siya og taras, DJ. Makaasta. Mura nang iyang bana ng akong hinigugma. Sa akong pag-abot sa ilang panimay.

mga pagsulay ilabi na kanang gitawag og gugma. Matod pa nila nga kung dili ka masakitan, dili ka magmalipayon. So once gani nga mosulod ka ni anang

mo sa imong hinigugma tungod sa usa ka binuhat sa iyang nababata na kung matod mo pa kung umasta mura na siya og kanang asawa.

dili gud mo magmalipayon o magmalinaon. O dapat pud unta ang imo ang hinigugma tungod kay siya aduna naman naa naman ka dapat nanay gap between sa ilaha. Pero awkward man kaayo no nga ing ana makita pa nimo mismo sa imong mga mata. Bukiran. Pero pasalamat na lang ta nga wala na nahitabo mitras. Pasalamat na lang ta nga nahitabo kadto nakita nimo ang tanan mitras nga wala pa mo nakasal.

0: madungog na
1: put. Kung magdesisyon tag ato lang nga nagsaligta sa ato ang kaugalingong
0: imong
1: kaalam.
0: Ising tingog.
1: Nagi mga consequences. Pero sa pagkakaroon,
0: Revelation.
1: Dapat ayaw isarado ang imuhang kaugalingon para sa uban.
0: Sa kagahapon,
1: 35 years old ka pala. Wala na ka nangita o partner sa imong kinabuhi.
0: Imong ngalan na mo.
1: Kita gani ng uban nga mas kuan pa ang edad, no? Siyempre sa ato, sa matag-usa na to, kanang kinahalan mantag mga partner sa kinabuhi. Kana usab kinahalan na tong pangayoon sa itong labawang makagagahog. Ihatag niya o si Kinsa ang iyang gi-prepare para ka na to. So sa imuhang part, pangayua usab. Ihatag na nganak kanimo kasing-kasing ang imuhang pagpangayo ngadto kaniya
0: sa
1: pasin kong
0: ikaw
1: kamulo na og prepare si Lord karong mga panahuna
0: sa tanan, yeah, yeah.
1: Wala ta masayod
0: sa kabu
1: ang plano ra ba sa Ginoo
0: kirang
1: pamenti gina maayo para sa ato o dili nimo ma-question
0: ang kalago
1: ang mga butang ayang ginahimo o ayang ginahatag nga na kanimo

liwanagan sa imong una-una. Basta, kanunay lang, unahag yun ang ato ang labaw nga makagagahom. Isulti niya kung sa imong mga gusto nga mahitabo, gusto ni mo, imong mga plano para i-guide ka niya sa hustong dalan. Magandang kayong salamat sa imong paghatag o pag-share sa imong revelasyon sa kagahapon. Dinhi sa atong programa with your DJ Aya.

0: Magayang gabi diha kang Lian De La Torre Butale. Good evening DJ Aya, pa-shoutout po. Watching from Banisilan, North Cotabato. Atay caller, of course, gikan kang 174. Nana po ni siya yung mga ideas. Hello, Sir John.
1: Di ito makaklaro, hi.
0: Kusog-kusog kita mong tingog, Sir John.
1: Ha?
0: Ipadoli mo ang baba sa kuan, mouthpiece sa kining cellphone.
1: Kana.
0: Hinay ang tingog.
1: Kana siya, kana. Okay na?
0: Okay. Go ahead.
1: Okay. Salamat kayo, no? Mm-mm. Sender, charot nga gabi. Good evening ni mo, Cherry. Cherry ba?
0: Cheryl.
1: Oh, Cheryl. Okay, dire. Isa ka mayong gabi sa nagbasa at pasugiban nun sa pagkaroon is nagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag bana magiging tato. Yung
0: Yung boyfriend.
1: Oh. Pero ingon na ni ang direksyon, Miss Cheryl. Ang tanan nga gihatag sa atong labong kagahom diha kanimo is nagpahigma tato alang kanimo nga aron di ka matumpawak sa kalautan niya dalan nga matarong ka nga magsunod nga to kaniya. Katong tanan niya nahimo niya sa atong labong kagahom niya tong gibuhat alang kanimo aron ikaw magmalipayon sa ubang mga linalang. Ang kaninga mga kaninga mga tema alang nimo dili magitapos sa puwiti alang sa tuwa nga nalagunong na, tapos ay pero na paingon sad ta. May rapod nga nakita ang tanan, ilabi na nga ang mga lapses ninyo nga duha. Elisert kayo nga ang sa ka relationship ay ani mo makita ang lapses nga sulod na sa inyong panimalay or kung namakasal na kamo. Bo. Dadi aya murag sa ato ha. Sa ato lang ang mga Christian. Sa mga sinulod sa anak sa Diyos. Ina ni Manggod. Ang isa po ka problema Manggod sa relationship na itong iyang paghitabo. Ang bata sa sulod siyang taguangkan. Ang mga kayong unta, sakit kay panandungan nga namatay doon siya. Kay dili gusto ang atong magkagahom nga magbuhi siya dire sa kalibutan niya mo siya gabayan niya alang sa inyong away. Mabulin niya ang iyang pagkamaayo nga bata sa ibang kagangkan. Katong tanan, himuha memory na lang sa imuhang kagalingan. Nga, maraming hapon kung ingon na ito, nabuhi siya alang sa imo. And then, kay ang tuan mong gudani, did you ayag dako kayo ang sign nga gihatag manggutak pang labang magkahom. Una, dili to niya, did you ayag itong iyang mga panghitabo sa iyang boyfriend. Kung nagpahigma, tabo-tabungo lang siya. Mahal sa ito pag-relationship pa ngayon. Kung ahadapita ang exactly, dili, basta tamsunod sa relationship, ilabi na, nga diha na ka magpadulong. So, kinahanglan yun sa ligas, ang digas na mga gahom kung unsay ang ngayon buhaton, kahit matagaan ka o giya, kung unsaon pag-ibig mong kasawian, alang niyo mo karon. Pero pasalamat kita, o pasalamat po din sa kaibigan nga, wala po ka, wala ka napiktahan niya itong maong problema ninyo. Mga pabilin na lamang gihapon siya. So, salik sa Diyos, abdihay ang tanong mga kalipay alang kasing kasing rad mo bikan kay yun ang ingon sa basahon di lang nako magi lang kumagya teksto ang sa basahon di di aya no ikaw ang imong kahit sa pagkakaroon ang imong partner niya so is isa ka badlungon sa sunod na partner mo sa maghatagan ka o nga lalaki nga maoy mag silbing at sa imong kamatayan or muunong sa imuhang kagaling. Kay kung kadto siya nga higayon kung nagdayon mo pwede gid ubutan to kay nakita man nimo ang lapses so nagpasabot siya sa sunod di mo relationship makakita na ka og maayong lalaki. K Okay. Mm-mm. So, did you ayas? Huwag may isasan.

0: Ikay mahal pa rin tay Rockstar. Gan lang des lapitan sa opinion do bukid ang kini si Dan alang sa programa basta radyo kay. Ni bye bye bless ug mapon na pud daw. Salamat balik si studio DJ Aya.
1: Kasing tingog nga mata hom sa kagabi o.
2: Okay, daghan kay salamat kang Sir John diya sa halapitan San Fernando.
1: Ikaw ang tingog sa
2: unang basahon kining usa ka mensahe gikan kang 706
1: sa kabukiran.
2: DJ Aya, good evening. Mag-request kog song Sulayi Ako. Wala ra ba ni diri sa tong playlist? Gikan ni Tilma Maglasang sa Kabanglasan. Ang gabi diha sa mga Maglasang family diha sa lungsod sa Kabanglasan. May gabi usab diha sa atong buutan nga mayor diha sa lungsod sa Kabanglasan. Mayor Bernie Castillones.

0: susap sa Bakusano na Baliwa. Musta mong tanan diha?
1: Makabaho.
0: Sa lungsod sa Kalilangan.
1: Wayog kaboy.
0: Particularly diha sa Manyo Biray, Kalilangan, Bukidnon.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

naglakaw sa dalan. Nakitaan na ko ang usa ka tawo. Nagyugo siya, bugat ang abaga ug ang iyang mga mata puno sa pagbasol. Ingon niya, nasayop ko. Wala na ko'y balikan ang akong kinabuhi, usig na. Apan wala siya kahibalo, nga ang matag-adlaw, usa ka bag-ong higayon. Daghan nato ang naghunahuna nga akong dako na ang sala. Wala na'y pasaylo. Na kung layo na ang nalakwan sa kangit-ngit, dili nakakita o kahayan. Apan paminaw, ang gugma sa Ginoo, dili masukod sa imong kagahapon.

Doon na panay kusog para mo barok pag-usap. Ayaw paminawang tingog sa kaaway nga nag-ingon nga, tapos na ka. Kayang tinuod nga istorya, dili magsugod sa imong pagkapukan.

Daghang talagsaon mga milagro ang gipanghimo sa Dios. Pinaagi kang Pablo. Bisan ang mga panyo ug ang mga panapton nga iyang ginamit, gidalangad to sa mga masakiton ug nangaayo sila. Ug ang mga daotang espiritu nang gawas usab gikan sa mga taong ilang gisudlan. Karon may mga Hudiyo nga naglibot-libot nga nagapang-abog sa mga daotang espiritu. Asbon ko, versikulo 3, nagaingon, karon may mga Hudiyo nga naglibot-libot nga nagapang-abog sa mga daotang espiritu paggawas sa mga taong nasudlan. Gisulayan nila nga gamiton ang ngalan ni Ginoong Hesus aron paggawason ang mga daotang espiritu. Mingon sila ngadto sa mga daotang espiritu sa ngalan ni Hesus nga ginawali ni Pablo. Gisugo ko kamo nga mugawas. Sama usab ni Ana ang gihimo sa pito ka anak nga lalaki ni Isiba. Kini si Isiba usak sa kadagkuan sa mga pari sa mga Hudiyo. Gisulayan nila nga pagawason ang daotang espiritu sa ngalan ni Hesus. Apan mitubag ang daotang espiritu nga nagaingon, nakaila ako kang Hesus ug nakaila usab ako kang Pablo. Apan kinsa kamo? Unya gidasmagan sila sa tawo nga nasudlag daotang espiritu og gipasakitan. Wala gayud sila'y mahimo, busa nanagan sila palayo ni adtong balaya nga mga hubo na og asamdan. Kining hitabuan na balitaan sa tanang mga Hudiyo og mga dili Hudiyo nga nagpuyo didto sa Efeso, og nanghadlok sila og napasidunggan pagayod ang ngalan ni Ginoong Hesus. Versikulo 18, daghang mga magtutuo didto ang miduol og miangkon og misugid sa mga daotan nilang mga binuhatan. Og daghan usab sa mga salamangkero ang nagdala sa ilang mga libro nga gigamit sa pagmagic og gisunog nila diha atubangan sa tanan. Gibadabana nga minilyon ang kantidad sa datnang mga libro nga gisunog. Binaagi niini nga pangitabo, mas mikaila pagayod ang gahom sa pulong sa Dios ni adtong lugar. Igsoon, maukini ang balaang pulong sa Dios. Ako magidapit igsoon sa pagbantkan ako sa tang atok ining tanaon, pamalandungan ug atong tugutan ng Dios lang gayon nga magigsulti ka nato mga kaibigan sa iyang keblo nga pamaagi samtang atok yung tanahon. Pakatahom kaay ni mong minsay, pulong sa Diyos nga atong na basahan mga kaigsuunan mga kaibigan.

0: At ang ninyo mga kaibigan, o gapalay pag-ampo ng itagbo sa Diyos kining ato ang pakinalan para makaana at adiha. Laing balita mga kaibigan. 20 anyos patay human nga gitigbas sa duha ka suspect sa Davao Occidental. Aron ihatag kanato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Noenimar Rafisura Kainoy nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Noenim, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Patay ang 20 anyos nga lalaki human gitabangan og tigbas sa duha ka mga suspect sa suba nga sakop sa Barangay San Juan, Santa Maria, Davao Occidental. Base sa report, giilang biktima nga namatay sa pangalang alias Sunny nga residente sa maong lugar. Samtang ang mga suspect giila sa alias Danny, 23 anyos, og alias Winwin, 25 anyos. Base sa initial nga investigasyon sa Santa Maria Municipal Police Station, padulong unta ang biktima sa iyang panimalay asa gikatagbo niini ang mga suspect og sa walay pagduha-duha gitabangan nila og tigbas ang biktima gamit ang lagaraw sa pag-atake sa biktima. Asa nakaangkon kini og daghang samad sa nagkadaiyang bahin sa lawas niini, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Human sa pagbuhat sa maong krimen, gilayo ni surrender kini sa usa ka barangay kagawad, dala ang hinagiban nga gamit sa ilang pagpanigbas. Matud pa, personal nga bangi ang nagunang motibo nga gilantaw sa mga otoridad sa posibleng pagbuhat sa mga suspect sa krimen ngadto sa biktima. Balitang hatod kanato sa Vigimax Plus, herbal capsule ang pinagpalang kapsula, og Aroma Plus, herbal oil ang pinagpalang lana, nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Noenim Rafisura Kainoy sa maong report. Tood na, Pastor.

Sagalan samahan sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukip sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diha ganimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay, Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na asab kami Ginoo, ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akin inamo ibalik diha kanimo, pinasubay Ginoo sa imong mga bala ang pulong. Kay ikaw man Ginoo ang nag-igon nga tao. Sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang grasya ug mga panalangin. Labi na gayod Ginoo sa grasya sa among talad kananan. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan Ginoo dili

ngit-ngit og kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot og way kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw. O Dios namong pinakamakagagahom sa tanan.

namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuma ng imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit. Agkalan-o namo Ginoo sa patag-adlaw, yatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo-a kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inuno aluwa sa kami sa tanang dautan. Amen.

0: mo. Nalo 8.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na napasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atoni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.

0: ang Ison Group na nakabase sa India ni saad og 375 million nga bag-o o gipalapdan nga mga pamuhunan sa Pilipinas nga gilaumang makamugna og mukabat sa 2,000 ka mga trabahante human sa sunod-sunod nga mga natigom sa negosyo nga gipahigayon ni Presidente Marcos Jr. sa New Delhi, India.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Nanawagan si Senador Francis Chis Conquico Pangilinan. Francisco Kiko Pangilinan alang sa usa ka paspas independyente og hingpit nga imbestigasyon sa sunog sa MV June Aster sa Coron, Palawan. Usa ka insidente ang mikala sa kinabuhi sa daghang mga pasero og nagbilin og sa uban pang mga kabalaka na naghulad sa balita bahin sa ilang mga minahal ng mga nangawala. Sumala ni Pangilinan ang investigasyon, kinahanglan nga may balaan ang hinungdan sa maong insidente. Mailhan ang bisan unsang mga kakuangon og kadto mga responsable og matumbok ang mga reforma at kinahanglan aron mapugngan ang susamang mga insidente sa kadaghan.